0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: Hidayat sadak ke liye nahi mangi jati. Aap mujhe bata dein sadak pe kaise pahunchu. Aapka maqsad kya hai? Bas sadak nahi, sadak se kahan jayenge? Bas aap sadak pe pahuncha dein. Baki mujhe koi fikr nahi. Ye kaisi baat kar rahe ho? Kabhi bhi nahi hota ki aapki asal ghayat, aapka asal maqsad sadak ho. Aapka asal maqsad hota hai sadak kahan leke ja rahi hai. Lekin is surat mein हमें किस चीज, हमने क्या मांगा है? अगर मांगना होता, अगर हम